unastahili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo wanadamu

anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bose katerebe korya mama mama, katorya mama kuterebe, se mokura mama mama katerebe, se mokorya mama katorya mama kure, se mokura.

0: gutunga abantu benshi tutazi n'urukundo
1: yegumi
0: bujya umuntu afise urukundo muriwe niwe umutunzi no kwita umutunzi umuntu afise urwango muriwe cyangwa mwita ko ari umukene ahubwo umufu.

Est-ce que kukoroe nezi nuka imwabudu Mungu magharibi ya leo? Est-ce que kukoroe nyenezi ambia Mungu wenjo yote kwangu? Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati tena

haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo wanadamu

Tanzania, sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova, anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Lebose katerebe korya mama mama, katorya mama kuterebe, semo kura mama masha katerebe, semo korya mama, katorya mama kura, seporya mama katara, ya korya mama kuterebe, si katerebe mesa, korya mama katerebe mesa. Hallelujah. Ure mesa. Haufananii.

You are worthy, Lord. Unastahili, Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana, lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo wanadamu

ndio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova. Anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa. Wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo. Ukimwi. Wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Ile bosi katereba kwa mama mama. Katoria mama kutereba. Semo kura mama mashakatara. Semo kuria mama. Tetoria makura. Seporia makatara. Ya kuria makotera. Sikatera bebebesa. Oria makatera bebebesa. Hallelujah. Ure mesa. Haufana ni.

0: Chaka kozwa na Malasias. Malasuma ya fatacha kapisi. Umazirihe. Umutisuko, umutina wa ukuru kumba. Umutina wa watama hau fise. Wina payasa kuhama hono. Itabzi. Ushaka mahoro amazibi hakama hora fise igihe yere kabigishwa bemo bari mu gatengo arababwiye tamahoro yanze nabe muri mwebwe mu rugo rwawe nta mahoro hari bimbo kuri Yesu guha mahoro mu muryango nta mahoro hari no ku kazi yo nta mahoro hari abashefu baguma bakwiruka ko baguma baguhagarika umutima ariko uyu munsi Wino Yesu aguha amahoro. Uyu munsi twibuka umunsi wo kuzuka kwa Yesu Kristo. Uyu munsi twibuka umunsi w'inshinzi ya Yesu Kristo. Wino, wino na handi hari inshinzi, na handi hari amahoro, na handi hari kunesha, na handi hari ubugingo, atari muri Yesu Kristo. Atura, ubwire Yesu, wino ubwire Yesu. He umaze ibihe birebire wabuze akazi, umaze ibihe birebire. Ataka no fise, ataka no fise. Oh, sangu muka ya kukira, muka mawaja mazimihe, mwera muza kazi, hirika kazi niye saka fise. Hallelujah. Akazi niye saka fise. Hallelujah. Ufisu nana, yara maichigawa, yara nanirende. Ah, unakumita ni nyumba. None kuoza kumigire Yesu. Hey. Hautumungano kubara kuratisika. Ukubona kubujije mahoro mugabo Yesu ashobora kumuhindura. Haleluya. Wahinduye Paulo. Akamuhindura. Akamugira intumwa ya Kristo. Ashobora guhindura umugabo wawe. Umaze ibihe ufise umugabo yananiranye. Umugabo yananiranye mugabo uri kurabwira abakozi b'Imana ngo musegere umugabo wanje ngo sinkimubona ngo ntarasiye gitanga. Ngwino kwa Yesu. Ukiru wa mwami Yesu wa yenye kusa. Hallelujah. Ukiru wa mwami Yesu. Chua kuwa mwiro yisi na mkira face. Na mkira mde. Mwaka mkiri kichami. Imani kwa kukutama. Numusu kazi wa kila. Umusu mani zo mkukure ingitanga asa. Uzo mkuka tukene kena zo nyamiro mwini. Umusu mkuru wa pasika. Niho Yesu yere kana mungu kwa hachi. Niho yere kana kukazi. Erika bendera tana wakorana na mungu kukazi. Ukasanga wala kuri umutima. Bala kujija mahoro. Bala kuhaga na chumutima nusinzi ila. Munga muna gumbana kukia. Munga munga wa Yesu nda mwemea. Mani hawa chwe. Hallelujah. Wakunda Yesu munga amen. Hawa ya kini yeneza munga amen. Hawa ya kone ni tanga za munga amen. Hawa ya tawaya munga amen. Hawa ya tawaya kini yeneza na tulati amen. Mungu wa Yesu na mwenye. Abo ya hadiye. Abo ya kijijisha. Watu ya mene. Tugwa batu la kisi. Kanima ni hangi chwa hino. Nizi nama Yesu ya ondela. Nizi nyene Yesu ya ondela. Kwa kwa zimana wapisa kumike.
1: Aha rero niho tuciye turangiriza buno butumwa bwiza bwariko buca ku nsamirizi y'ivyiza vy'u Burundi RTBB mukaba mwari kumwe na Pasteur Dominique Mahonimana mu ishengero rya Emmanuel Rushubi iryo jambo rikaba ryarifise urufatiro ruvuga ruti kugendana na Yesu ni ivy'agaciro tukaba tubashimiye kukuntu mwadukurikiranye naho gutaha. Mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonesha kure y'ibyiza by'u Burundi RTBB.